vajululi vahtsi koudi opa farka väljo loule loo. Tõval mun no ai jõulule vahka näitavalt anna.